0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este domingo despois de sair da vía coa súa moto no concello de Outes. O accidente produciuse sobre as 6:15 da tarde no quilómetro 8 da estrada de P5604. Segundo informou o 112 Galicia, non houbo máis vehículos implicados neste accidente. Ata o lugar desprazouse o helicóptero medicalizado con base en Santiago, mobilizado polos servicios de Urxencia Sanitaria de Galicia 061. Tamén acudiron efectivos do GES de Noia e da Garda Civil de Tráfico. Porén, os servicios de emerxencias non puideron facer nada por salvar a vida deste motorista. Un avión de carga da compañía logística Amazon saíuse este domingo dunha das pistas do Aeroporto Internacional de Miami, atravesou unha estrada e terminou estrelándose e envolto en lapas. Alo menos 5 persoas morreron e outras 5 resultaron feridas, según as autoridades. O aparato, un Boeing 767-300, operado pola compañía 21 Air, despegara do Aeroporto Internacional de San Juan en Puerto Rico. Según a Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, o voo 7598 saíuse da pista despois de aterrizar en Miami sobre as 2 da tarde, hora local. Na súa trayectoria impactou contra varios coches que circulaban pola estrada. Unhas 60 unidades de bombeiros desplazáronse a todo lugar para traballar na extinción do incendio provocado polo avión. O aeroporto de Miami suspendeu temporalmente o tráfico aéreo despois do accidente ocurrido durante o ponte do día do traballo, unha das datas con maior movimento de viaxeiros en Estados Unidos. A Administración Federal de Aviación anunciou que vai investigar as causas deste accidente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador resultou ferido este domingo ao caer dun árbore dende unha altura duns 10 metros no lugar da Portela en Vila Martín de Valdeorras. O 112 Galicia recibiu o aviso 10 minutos antes das 12 do mediodía. Segundo explicou un particular, o home estaba cortando a árbore cando se produciu a caída. O Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 movilizou o helicóptero con base en Ourense que trasladou o ferido ao hospital de referencia. No operativo tamén participou a Garda Civil. O Banco de Terras da Xunta alcanza o seu maior volume de parcelas arrendadas dende a súa posta en marcha no ano 2007. A finais de xuño había 6.954 fincas alugadas, un 16,6% máis que hai un ano e case o triplo das que estaban arrendadas no 21. En total, o organismo xestiona actualmente 20.405 parcelas que suman 7.272 hectáreas. Son 1.232 fincas máis que no balance anterior, aínda que a superficie medra só un 2,4% debido ao reducido tamaño medio das parcelas. A pesar do aumento dos alugueiros, o número de terreos disponibles apenas variou, son 6.523, 12 menos que hai un ano. Ademais, outras 641 parcelas están en proceso de arrendamento. Deste xeito, máis da metade das parcelas mobilizables do polo Banco de Terras, o 53,8%, están xa arrendadas ou en trámite. Se se toma como referencia a superficie, a porcentaxe elévase ata o 61,3%. Por provincias, Ourense concentra o maior número de parcelas con 7.783. A Coruña, pola súa banda, reúne a maior superficie con 2.616 hectáreas. A finca media é máis grande en Lugo con 0,58 hectáreas, mentras que Pontevedra ten as parcelas de menor tamaño cunha media de 0,23 hectáreas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Sí Radio, a información que necesitas.
1: Son las 5, las 4 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Un home faleceu este domingo no interior dun lagar situado no lugar de Sandín, na parroquia de Flariz, no concello de Monterrei. O aviso chegou ao 112 Galicia sobre as 10 menos 10 da noite, despois de que os veciños alertasen de que levaban aproximadamente unha hora sen ter noticias del. O home atopábase facendo viño. Os veciños localizaron o corpo no interior do lagar e intentaron sacalo ao exterior. Unha vez fora, o personal sanitario confirmou o falecemento. Os bombeiros de Verín realizaron medicións no interior e comprobaron que a concentración de oxíxeno era de apenas un 10% debido ao proceso de fermentación do viño, unha situación incompatible coa vida. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil. A Consellería de Sanidade desactivou todas as alertas relacionadas co episodio de calor iniciado o mércores 2 de setembro. Dende entón, activáronse avisos de nivel amarelo, laranxa e vermello ante os posibles efectos das altas temperaturas sobre a saúde. A situación foi mellorando nos últimos días. O domingo só permanecía activo un aviso amarelo nos concellos da zona isoclimática de Valdeorras, o Barco de Valdeorras, Petín, Rubiá, Larouco, Arrúa e Vilamartín de Valdeorras. Os últimos avisos laranxas rexistráronse o sábado, mentras que os de nivel vermello quedaron desactivados o pasado venres. Para elaborar o mapa de riscos para a saúde asociados a calor, Sanidade tivo en conta os datos de Meteo Galicia e Meteo Saúde. Os dous organismos empregan diferentes parámetros para establecer as súas alertas. Meteo Galicia analiza as temperaturas máximas e mínimas e Meteo Saúde calcula os riscos a partir da relación entre temperatura e mortalidade dos últimos 20 anos. En calquera caso, ningún dos dous organismos ten avisos activados para Galicia estes días.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
4: No te quieres enterar que te quiero.

0: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Os deputados do Parlamento Galego retoman este martes e este mércores actividade despois do descanso do verán, cun primeiro pleno do curso político marcado pola proximidade do próximo ciclo electoral. Un dos asuntos principais vai a ser a comparecencia do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que explicará o inicio do curso para preto de 300.000 alumnos e defenderá as medidas impulsadas pola Xunta. BNG e Partido Socialista reclamarán máis profesorado e recursos para atender o alumnado con necesidades específicas. O pleno tamén vai abordar o traspaso da P9 a Galicia. O BNG vai defender unha proposición non de lei para que o Parlamento apoie o acordo aprobado no Congreso, mentras que o Partido Popular de Galicia considera que ese texto rompe co acordo orixinal aprobado por unanimidade na Cámara Galega. Ademais, o PP criticará a modificación da Lei de Costas, que considera un ataque ao autogoberno. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta polo aumento do custo da vida e reclamará a comparecencia do conselleiro de Sanidade pola situación do sistema sanitario durante o verán. Pola súa banda, o líder do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, vai preguntar a Alfonso Rueda polas medidas fronte ás emerxencias e criticará a retirada dunha ambulancia do Hospital do Salnés para trasladala a Sanxenxo. O modelo de financiamento autonómico será outro dos asuntos de debate. O Partido Popular de Galicia manterá a súa oposición á proposta do Goberno Central, mentras que BNG e Partido Socialista de Galicia cuestionarán a posición da Xunta sobre a reforma. O expresidente de Plus Ultra, o máximo accionista da compañía aérea, Julio Martínez Sola, asegurou este luns ante a Audiencia Nacional que pactou durante a pandemia unha comisión do 1% co empresario Julio Martínez Martínez, supostamente sinalado polo expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como interlocutor para conseguir a axuda económica do goberno. Durante a súa declaración como investigado ante o xuiz José Luis Calama, Martínez Sola afirmou que mantivo unha chamada telefónica con Zapatero no ano 2020, na que se puxo sobre a mesa a suposta intervención do exdirixente socialista a favor da aerolínea. Con todo, o expresidente de Plus Ultra non precisou como nin con quen tería exercido Zapatero esa suposta influencia para facilitar o rescate público de 53 millóns de euros. Zapatero negou sempre ter intermediado para conseguir axuda e tamén desmentiu que mantivese esa conversación telefónica con Martínez Sola.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno, diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente esperando ser descoberta por ti en cada paso. Hoxe chegamos a Coruña. Chegaches, sí, xa está. Despois de días camiñando, de madrugar, de cargar a mochila, de seguir frechas amarelas infinitas, por fin chegaches a Santiago. Coa súa praza, a súa catedral, os seus abrazos e esa emoción que só se pode coñecer unha vez que a vives. Pero, e agora que? Porque no camiño hai algo curioso. Ás veces pensamos que o importante é chegar, pero resulta que hai lugares nos que chegar é só o principio. A provincia da Coruña sabe moito diso. Aquí comezan camiños, conflúen rutas, e aquí tamén existe un camiño que nos invita a mirar máis alá de Santiago. Ese é o Camiño Inglés, unha ruta histórica que ten as súas portas de entrada en Ferrol, en A Coruña. Dende Ferrol, dende A Coruña, dende o mar, os peregrinos avanzan cara ao interior, Pontedeume, Betanzos, Bruma e despois Santiago. Pero oímos parar un momento, porque esta provincia ten outra historia que contar, unha historia que comeza precisamente cando pensamos que o camiño xa rematou. Saímos de Santiago e seguimos cara ao oeste, cara a costa, cara a Fisterra, cara a Muxía, cara a ese lugar no que durante séculos o mundo parecía rematar. E aquí aparece unha das grandes leccións do camiño. Non sempre hai que ter claro onde remata a viaxe. Quizáis esa sexa unha das razóns polas que camiñar transforma tanto, porque cando deixas de pensar na chegada, comezas a prestar atención ao camiño, ao que tes diante e tamén ao que queda atrás, a persoa que compartes uns quilómetros, a paisaxe e ao vento, e incluso tamén a choiva cando toca. A provincia da Coruña é unha provincia para continuar, para quen chega a Santiago e aínda quere seguir, e tamén para quen quere descubrir que detrás de cada ruta hai unha historia. Pontes medievais, pequenas aldeas, vilas mariñeiras, bosques, rías, acantilados e o océano. Así que a próxima vez que cheques a Santiago, antes de pensar xa está, mira cara ao oeste. Quizáis descobras que aínda queda camiño por andar, porque hai viaxes que terminan cunha chegada e hai outras que che fan querer seguir. A Coruña, unha provincia para chegar e continuar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

Si treballes, si ràdio, som com a ti.

Galicia é terra de camiños. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos: parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeas: o camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo: cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo. Mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha visitante procedente de Canarias tivo que ser evacuada este luns en helicóptero medicalizado das Illas Cíes, despois de sufrir unha indisposición súbita, acompañada de dor intensa durante a viaxe en barco cara ao arquipiélago. A muller foi atendida ao chegar ao peirao de Rodas polo Servicio Sanitario do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia e por personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que realizou unha primeira valoración e estabilizou a afectada. Despois da exploración, os servicios sanitarios recomendaron a evacuación aérea ante a natureza do episodio e a necesidade de atención médica especializada. A visitante permaneceu consciente durante todo o operativo. No dispositivo participaron o 112 Galicia, o 061, axentes ambientais e personal do Parque Nacional, ademais da naviera Mar de Ons, que colaborou nas tarefas de apoio e na xestión do embarque. A emerxencia provocou un pequeno atraso na operativa das restantes navieiras que realizan o transporte ás illas, aínda que a situación quedou resolta rapidamente grazas á coordinación entre o personal marítimo e os servizos de emerxencias. Un paciente da quinta planta do Hospital Clínico de Santiago atopou o pasado 4 de agosto unha cascuda na comida que lle foi servida, segundo denunciou o sindicato Comisións Obreras. Dende a xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, cualifican o sucedido de feito illado excepcional e trasladan as súas desculpas ao paciente afectado. Comisións Obreras remitiu este luns un escrito á dirección do hospital para pedir explicacións e reclamar medidas efectivas. O sindicato asegura que durante o mes de agosto aumentaron os avistamentos de cascudas no servicio de cociña e que esta situación xa fora comunicada á xerencia. Entre as medidas que propón están o selado de fendas e a reparación dunha porta para evitar a entrada destes insectos especialmente frecuentes durante o verán. Pola súa banda, o clínico asegura que existe un calendario estrito de control de pragas e que tras coñecer o incidente deronse instruccións para analizar as circunstancias e intensificar a desinfección especializada. De feito, a empresa encargada reforzou as tarefas de desinfección durante a fin de semana. O sindicato tamén advirte de que o servizo de cociña leva meses en xefe tras a xubilación da persoa que ocupaba o cargo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 10, no ven Portugal. Son as 10, no ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este domingo despois de sair da vía coa súa moto no concello de Outes. O accidente produciuse sobre as 6:15 da tarde no quilómetro 8 da estrada de P5604. Segundo informou o 112 Galicia, non houbo máis vehículos implicados neste accidente. A todo lugar desplazouse o helicóptero medicalizado con base en Santiago, mobilizado polos servicios de urxencia sanitaria de Galicia 061. Tamén acudiron efectivos do GES de Noia e da Garda Civil de Tráfico. Porén, os servicios de emerxencias non puideron facer nada por salvar a vida deste motorista. A Xunta de Galicia reclama unha planificación supramunicipal para xestionar o abastecemento de auga na área de Vigo e critica o Concello Líbico polo anuncio de que o encoro de Eiras abastecerá a Baiona. O goberno galego considera que a auga debe estar sempre ao servicio do interese xeral e reprocha ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, que fale deste recurso como se fose da súa propiedade. A Xunta lembra que o propio Plan Municipal de Emerxencia e Xestión do Risco de Seca en Vigo recoñece a relación entre os sistemas de abastecemento dos diferentes concellos e contempla a posibilidade de achegar auga a Baiona en caso de necesidade. Segundo explica, a situación de escaseza pódese reducir ou cortar e a achega de auga de Zamansa e Tap de Valladares, de maneira que a auga almacenada neste encoro quede disponible para Nigrán e Baiona. Así, a Xunta salienta que non se trataría de levar auga de Eiras a Tazamáns, senón de utilizar Eiras para abastecer Vigo e liberar Zamáns para garantir o suministro a Nigrán e Baiona. O Executivo Autonómico aposta por fórmulas como un consorcio ou unha mancomunidade fronte a acordos puntuais entre alcaldes e reclama colaboración para evitar que ningún veciño ou veciña quede sen auga.

Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia. Porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelas. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Hoxe comezamos por Pontevedra, porque hai viaxes que comezan moi lonxe e outras que poden comezar a poucos quilómetros da casa. Unha mochila, unhas botas, un pouco de tempo e unha decisión: comezar a camiñar. Quizáis pensaches algunha vez en facer o camiño de Santiago. Quizáis mesmo tes apuntado nesa lista de cousas que queres facer algún día. Pero e se ese día fose agora? Non tes que esperar a ter unha semana libre. Non tes que esperar a que veña alguén de fora para descubrir o que temos aquí. Porque hai unha ruta que atravesa Galicia de sur a norte e que na provincia de Pontevedra se converte nunha das formas máis especiais de coñecer o territorio. O camiño portugués, en calquera das súas versións, o da costa ou o de interior, ou os dous, quen sabe. Imos comezar en Tui, ali onde o Miño deixa de ser só un río e se converte tamén nunha fronteira, nunha paisaxe compartida e nunha porta de entrada a Galicia. Desde aquí, cada paso vai achegándonos a Santiago, pero o importante non é só onde remata o camiño. É todo o que aparece mentres avanzamos. O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Valga e tantos pequenos lugares que vistos dende un coche poden parecer simplemente un punto máis no mapa. Pero camiñando, camiñando cambian. Hai camiños entre árbores, pequenas aldeas, pontes, igrexas, pazos, ríos, prazas e tamén persoas. Porque o camiño non é só patrimonio, paisaxe e deporte. É unha forma diferente de relacionar co lugar no que vivimos. Non hai que ser peregrino experto nin ter unha gran preparación. Podes facer unha etapa ou unha parte dunha etapa. Podes sair pola mañá e volver pola tarde. Podes camiñar só, con amigos, en familia ou ao teu ritmo. E se escollemos a costa, a viaxe cambia. A Guarda, Oia, Baiona, Vigo, Redondela, o mar acompaña ao peregrino e a paisaxe ábrese cara ao Atlántico. É curioso, moitas veces soñamos con viaxar para descubrir lugares novos. E esquecemos que tamén se pode viaxar para mirar doutra forma os lugares que xa coñecemos. Quizáis xa pasache por Pontevedra centos de veces, pero canto coñeces realmente os camiños que chegan ata ela? Quizáis vivas preto de Tui, pero cantas veces segueches as frechas amarelas? O camiño ensénanos algo moi sinxelo, que non sempre precisamos ir máis lonxe. Ás veces tan só precisamos ir máis a modo. E a provincia de Pontevedra é un lugar perfecto para comezar. Así que se algunha vez pensaches teño que facer o camiño, quizáis non teñas que esperar máis, porque o camiño non comeza en Santiago, comeza cando decides dar o primeiro paso. Hoxe, Pontevedra, unha provincia para comezar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.

0: Día da patrona de Asturias, a Virxe de Covadonga, Virxe dos Remedios, Virxe dos Milagros, ou a Virxe do Portal de Rivadavia. Pois nada, por toda a xente que sexa devota, que sepa que ese é un día con moita magia, con moito corazón, para moitísima xente. Acá lle mandamos un saúdo moi especial. Xornada de martes 8 de setembro, nas temperaturas notase que baixaron. Ceos anuboeados, con alternancia de algún tipo de precipitación máis importante en algún punto concreto da provincia de Ourense. E unhas temperaturas que hoxe van a estar todas en todas as localidades da nona xa contorna por debaixo dos 30 grados. Estamos en setembro, estamos xa enfilando a costa abaixo e o fin de festa este verão 2026. O cal xa lle quedan menos de 15 días. Bendito, bendito todo mundo, bendito toda a xente a Tibuna Onda, si Radio Orense, a Porta de Galicia, arrancamos. Nestes momentos.
1: De Consir Radio.

0: Bo día a todo mundo, bo día a toda xente. Aquí estamos de novo en Tibuna Ondas y Radio Orense, Porta de Galicia. Un saludo para toda a xente que lle gusta a radio, para todo mundo que lle gusta a radio. En este caso, para que aquella xente que quiera un pouco pues animarse a escoitarnos aquí esta mañana de día 8 de setembro de 2026. Día da patrona de Asturias, a Virxe de Covadonga, a Virxe dos Remedios, Virxe dos Milagros, ou a Virxe do Portal de Rivadavia. Pois nada, por toda a xente que sexa devota, que sepa que ese é un día con moita máxia, con moito corazón, para moitísima xente. Acá lle mandamos un saúdo moi especial. Xornada de martes 8 de setembro, nas temperaturas notase que baixaron. Ceos anuboeados con alternancia de algún tipo de precipitación máis importante en algún punto concreto da provincia de Ourense. E unhas temperaturas que hoxe van a estar todas en todas as localidades da nona xa contorna por debaixo dos 30 grados. Estamos en setembro, estamos xa enfilando a costa abaixo e o fin de festa este verao 2026. O cal xa lle quedan menos de 15 días. Bendito, bendito todo mundo, bendita toda a xente a Tibuna Ondas y Radio Orense, a Porta de Galicia. Arrancamos. Nestes momentos.
1: De Consir Radio.

0: África.
1: Refrescate con Sí Radio.
2: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: Tradición desde 2009.
2: Sabor, o que nos distingue.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
2: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
3: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Aquí, dende Tivo Unha Onda, temos que dedicar esta seguinte canción a toda a xente que nos está escoitando. Sempre que estamos xunto, temos que celebrar algo, por eso esta canción é para todos e todas vos.

A esa cabeciña que non fai máis que pensar en ti e tamén en ti. ¿En dónde? En Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Por certo, onde están as mulleres que escoitan Si Radio Ourense?

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O municipio pontevedrés de Oporriño aprobou en pleno o novo presuposto municipal para 2026 que alcanza os 26,8 millóns de euros. A cifra supón un incremento do 28,66% respecto ao anterior e constitúe o maior presuposto da historia do municipio. O documento sustitúe as contas actuais prorrogadas dende o ano 24. O capítulo de investimentos reais supera os 5 millóns de euros. A principal partida de 3,9 millóns destínase íntegramente ás obras de saneamento. O resto financiará actuacións en vías públicas, accesibilidade, equipamentos municipais, seguridade, polígonos industriais, instalacións deportivas, educativas, rehabilitación urbana e obras nas parroquias. No ámbito social, o Concello reserva 40.000 euros para poñer en marcha tarxetas de alimentos destinadas a familias en situación de vulnerabilidade. Ademais, contempla outros 65.000 euros para a futura residencia de maiores de Torneiros. O gasto corrente en bens e servizos supera os 13 millóns de euros, mentras o capítulo de persoal ascende a 6,52 millóns. Segundo o Goberno local, o incremento da capacidade de gasto realizarase sen aumentar xeneralizadamente os impostos e as tasas municipais.
3: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Antes de que houbese estradas, antes dos coches, antes dos mapas que levamos no teléfono, xa había comiños. E por eles xa camiñaba xente, comerciantes, viaxeiros, soldados, peregrinos, persoas que ían dun lugar a outro porque o camiño era simplemente a forma de avanzar. E algúns deses camiños seguen aquí. Na provincia de Ourense hai unha ruta que nos permite facer algo máis. Algo máis que camiñar cara a Santiago, permítenos viaxar cara atrás no tempo. A Vía da Prata, un itinerario cunha longa historia que atravesa Galicia dende o sur e que nos deixa descubrir unha provincia construída sobre séculos de viaxes, intercambios e encontros. Porque Ourense ten moitas capas. A cidade, o Miño, as pontes, a historia romana e as súas termas. Tamén están os viñedos, as aldeas e a Ribeira Sacra. Pero tamén por aquí pasa outro camiño, o Camiño de Inverno. Unha ruta diferente para chegar a Compostela. Un camiño que nos lembra que non existe unha única maneira de facer a viaxe. Porque no camiño tamén hai eleccións. Podes buscar a ruta máis coñecida ou descubrir unha alternativa. Podes camiñar rápido ou deterte. Podes seguir as frechas ou levantar a vista e preguntarte quen pasou por ese mesmo lugar antes que a ti. E iso é o que fai especial a provincia de Ourense, que cada paso parece contar unha historia mentres ti camiñas cara a Compostela. Pero hai algo máis. O camiño tamén pode ser unha oportunidade para descubrir a Galicia interior. E iso é especialmente importante, porque ás veces pensamos en Galicia mirando cara ao mar e esquecemos todo o que existe cando avanzamos terra dentro. As paisaxes cambian, o ritmo cambia, as distancias parecen diferentes. E aparecen lugares que quizáis nunca teríamos decidido visitar se non fose por un camiño. Por iso, facer o camiño tamén é apoiar o territorio, parar nun pequeno negocio, coñecer unha localidade e dormir nunha vila, conversar cun veciño, descubrir un produto e entrar nun espazo patrimonial. En resumo, entender que cada quilómetro ten detrás persoas que fan posible que Galicia siga viva. Quizáis esa sexa a verdadeira viaxe, non só chegar a Compostela, senón descubrir todo o que acontece antes. Esta vez non mires só cara a onde vas, mira tamén todo o que hai ao teu redor e descubre a provincia de Ourense paso a paso. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
2: Un home faleceu este domingo no interior dun lagar situado no lugar de Sandín, na parroquia de Flariz, no concello de Monterrei. O aviso chegou ao 112 Galicia sobre as 10 menos 10 da noite, despois de que os veciños alertasen de que levaban aproximadamente unha hora sen ter noticias del. O home atopábase facendo viño. Os veciños localizaron o corpo no interior do lagar e intentaron sacalo ao exterior. Unha vez fora, o personal sanitario confirmou o falecemento. Os bombeiros de Verín realizaron medicións no interior e comprobaron que a concentración de oxíxeno era de apenas un 10% debido ao proceso de fermentación do viño, unha situación incompatible coa vida. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: que seguimos en esta segunda hora de radio en Tibona Ondas y Radio Ourense a Porta de Galicia. Con moitas gañas, moita diversión e moita emoción, imos celebrar os cumpleanos que nos chegan a nosa redacción no día de hoxe. José Luis Esteves Formigo, felicidades tamén para Charito Galiño, igual que para don meu compañero, amigo Juan Maceiras. Tamén felicidades para Laida Holgado Hernández e Benito Ramos Domínguez. Tamén parabéns para Yolanda González e, por último, para unha gran amiga, Mar Fernández Soto, felicidades. Aquí en Tibona Onda, así Radio Ourense Porta Galicia, non paramos e continuamos con moita música.
1: Refrescate con así Radio.

0: E seguimos nesta segunda hora de radio en Tibona Ondas y Radio Ourense, a Porta de Galicia. Con moitas gañas, moita diversión e moita emoción, imos celebrar os cumpleanos que nos chegan a nosa redacción no día de hoxe. José Luis Esteves por Vigo, felicidades tamén para Charito Galiño, igual que para don meu compañero, amigo Juan Maceiras. Tamén felicidades para Laida Holgado Hernández e Benito Ramos Domínguez. Tamén parabéns para Yolanda González e, por último, para unha gran amiga, Mar Fernández Soto, felicidades. Aquí en Tibuna Onda, así Radio Nosa Porta Galicia, non paramos e continuamos con moita música.
1: Refrescate con Sí Radio.

0: Chámanos a Bon 988-472472. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico, e que repitas.
1: Este gran disfrutado con Sí Radio.
2: Porque ainda que estamos en septiembre, ainda estamos en verano. Estamos nunha época xa de unha montaña rusa onde suben as temperaturas, baixan, pero onde a estabilidade sigue sendo marcada polo bo tempo. Amigos e amigas, cancións de setembro, por exemplo de Melendi, e ese verao que pouco a pouco se nos vai.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da no...

0: Galicia. A Sonte en Portugal. Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 44 anos vai sentar esta semana no banco dos acusados por un dos tres atracos a taxistas registrados en Vigo no pasado mes de abril. O xuicio vaise celebrar este xoves na Praza Terceira da sección penal do Tribunal de Instancia de Vigo. A Fiscalía acusa o procesado dun delito de roubo con violencia e uso de instrumento perigoso en concurso cun delito leve de lesións. Solicita unha condena de 4 anos e 9 meses de prisión, unha multa de 600 euros e indemnizacións para a víctima. Os feitos polos que será xulgado ocorreron o 9 de abril. Segundo a Fiscalía, sobre as 7 da tarde, o acusado subiu a un taxi na parada da Rúa Ecuador, xuntou un centro comercial e pediu á condutora que o levase ata a Rúa Cortellas, na parroquia de Lavadores. O home fora detido a finais de abril pola Policía Nacional e a Xuíza de Garda decretara o seu ingreso en prisión provisional. O partido de extrema dereita Alternativa para Alemaña, AfD, conseguiu este domingo unha vitoria histórica nas eleccións rexionais do Estado alemán de Saxonia-Anhalt, con 95% dos votos escrutados. A formación obtén o 44% dos sufraxos e 39 escanos no Parlamento rexional. A maioría absoluta está fixada en 42 deputados. O CDU, a formación democristiá do chanceller Friedrich Merz, sufre un forte retroceso e pasa dos 40 escanos que tiña agora a só 16. O candidato da CDU cualificou os resultados de desastre para o seu partido ao quedar con aproximadamente a metade dos votos obtidos nas eleccións rexionais do 21. O candidato felicitou xa o candidato de AfD pola súa vitoria. Con todo, a formación de extrema dereita queda a 3 escanos da maioría absoluta, polo que vai precisar apoios para gobernar.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

Ya pasan más de 5 minutos a las 12 del mediodía. Seguimos en Tibuna Ondas y Radio Ourense a Porta de Galicia. Tempo para falar das festas do Portal de Rivadavia, as festas patronais da capital de O Ribeiro. E tamén da información deportiva, porque volven os deportes. Xa comenzaron as competicións en varias categorías. E ao longo deste mes irán sumando o resto de competicións que todavía non comenzaron. Botito, seguimos en Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

É tempo xa para falar da información deportiva desta pasada fin de semana. Chega setembro, chegan os deportes e chega diversión así Radio Orense, a Porta de Galicia.

E comenzamos co Deporte Rei, co deporte do fútbol 11, que xa iniciou competicións nas categorías de Primeira e Segunda Federación. E así co relativamente ata a Segunda Futgal. Dentro da Primeira Federación xa se disputou a segunda xornada, que non para. E segunda derrota para a Unión Deportiva Ourense, que de momento ainda non lle colleu o tacto á categoría. Derrota no campo do durísimo Mirandés. E xa coas miras postas na vindeira xornada. Quen comezou con buen pé a primeira xornada de liga na Segunda Futgal e Ourense Club de Fútbol. Cunha victoria ajustada, pero victoria ao fin de contas, que 3 puntos para o equipo local. Nesa victoria por 2-1 diante do Baskonia.

Ya pasan más de 5 minutos a las 12 del mediodía. Seguimos en Tibuna Ondas y Radio Ourense a Porta de Galicia. Tempo para falar das festas do Portal de Rivadavia, as festas patronais da capital de O Ribeiro. E tamén da información deportiva, porque volven os deportes. Xa comenzaron as competicións en varias categorías. E ao longo deste mes irán sumando o resto de competicións que todavía non comenzaron. Botito, seguimos en Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia.

É tempo xa para falar da información deportiva desta pasada fin de semana. Chega setembro, chegan os deportes. E chega diversión así Radio Orense, a Porta de Galicia.

E comenzamos co deporte rei, co deporte do fútbol 11, que xa iniciou competicións nas categorías de primeira e segunda federación. E así co relativamente ata a segunda futgal. Dentro da primeira federación xa se disputou a segunda xornada que non para. E segunda derrota para a Unión Deportiva Ourense, que de momento ainda non lle colleu o tacto á categoría. Derrota no campo do durísimo Mirandés. E xa coas miras postas na vindeira xornada. Quen comezou con buen pé a primeira xornada de liga na segunda futgal e Ourense Club de Fútbol. Cunha victoria ajustada, pero victoria ao fin de contas, que 3 puntos para o equipo local. Nesa victoria por 2-1 diante do Baskonia.

E imos para a terceira Futebol, onde xa temos os seguintes resultados. Primeira xornada de Liga, debut no campo de Espiñedo do Arenteiro, Club Deportivo Arenteiro, que recibía o Club Deportivo Barco. Un Club Deportivo Barco que se está afianzando co paso dos anos nesta categoría, que impuso a súa experiencia gañando 0-1 no campo do equipo do Carballiño. Nesta primeira xornada de Liga,

Por otra banda, Guantela Fútbol Club, Venciano Campo de Oviveiro Club de Fútbol. Hoyo Guantela, que está de 12, sigue con esa racha espectacular de resultados. Etes puntillos para o peto, para o equipo da capital da Terra da Bataca. Vitoria de Antela, que opón xunto con o Barco, Lalín, Boiro, Sarriana, Pontevedra, B. No culmen na cúspide da clasificación, aínda que falamos tan só da primeira xornada. Ímonos a Preferente Sur Galicia, Ourense CA1, Cultural de Areas 1. Moaña 3, Atlético Arnoia 1. E Unión Deportiva Barbadas 3, Ribadumia 2. Sorte de diferentes colores para os diferentes conxuntos da categoría de Preferente Sur Galicia no que respecta a provincia de Ourense. Tamén primeira xornada nesta categoría, Unión Deportiva Barbadas comparte liderato co Cambados, Lemos, Porriño Industrial, Marín, Moaña, Vilalonga e Atios. Xa por a metade da clasificación quedaría Ourense, xa de momento Arnoia está aí con 0 puntiños, pero está comenzando a liga. Resultados da primeira Futsal Galicia: Polígono Cateo a Purísima 0, Sporting Celanova 2 a Peroxa 0, Sporting Carballiño 2 Belle 2, Nogueira 3 Atlético Vilariño 0, Lamela 1 Rayo 21 1, Lemos B 0 Corgomo Vila Martín Cateo, Monterrey 3 Loñoa 2, Maceda 1 Muiños 1 e Francelos 2 Maside 1. Vai ser unha categoría moi dura, moi dura, moi intensa, onde xa temos que destacar como está a clasificación en primeira Futsal. Polígono San Cipión, con Corgomo Vila Martín, Nogueira de Ramuín, Sporting Celanova e Monterrey, xunto con Francelos, 3 puntos. Belle, Sporting Carballiño, Maceda, Muiños, Lamela, Rayo 21 e Loñoa con 1 punto. Aí hubo unha equivocación, Loñá ainda ten 0 puntos, xunto con Maside, a Peroxa, Vilariño, a Purísima e Lemos B.

A segunda Fútbol nos deparou os seguintes resultados: Club Deportivo Allariz 1, Melías 1, Sporting Celanova B 0, Antela B 5, Toen 0, Seixalbo 1, Coles 0, Arrúa 3, Viana 0, Cortegada 4, Paderne 0, Moreiras 3, Piñera Seca 2, Taboadela 1, Barco B 2, Sporting Miramarín 1, E Rocas Club de Fútbol 2, Pabellón Ourense 2. También primera jornada con 3 puntos ante la B, Cortegada, Moreiras, Rúa, Barco B, e Piñera Seca junto con Seixalbo. Con 1 punto Pabellón Ourense, Rocas, Allariz, Melias. E de momento ainda non estrenaron Casilleiro tanto Sporting Vilamarín como Taboadela, Toen, Coles, Paderne, Viana e Sporting Celanova B. Destacamos, como non, ese debut histórico de Estela Revoltosa. Verín Fútbol Sala Femenino diante do Castro Bloque Escando non pudo gañar, pero vai quedar para a historia. Un equipo que pouco a pouco foi crecendo, foi medrando, e que cambiou o seu destino para a capital do Tâmega, e que vai con moita ilusión unha categoría máxima nacional como a Liga Iberdrola Femenina. Estela Revoltosa Verín 1, Castro Bloque Escando 2. E por outra banda, Ourense on time 4, Les Corts Ubae 3. Un resultado que consigue que Ourense on time este en ese pelotón de cabeza, de momento con 3 puntos. E Estela Revoltosa de Verín esperando a seguinte xornada. Ata aquí hoxe chegaron os resultados da pasada fin de semana, o que ven sendo a primeira xornada para diferentes categorías, esperando que pouco a pouco se vayan sumando máis competicións. Odito, seguimos en Tiburón da Sir Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: Cuartos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Cada ouinte ten nome nesta radio.
2: Agárrate fuerte a mí, María, y no llores más por mí.
1: Sí, Radio Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí quen manda eres ti.

0: E tempo a continuación para irnos a capital do Ribeiro, Rivadavia, que está en plena efervescencia festiva coa celebración das festas na honra a Virxen de O Portal. Este martes en Día Grande, ainda que todavía quedaría ese mércoles día 9 para sobre todo os oficios religiosos, a esa xente devota da Virxen do Portal que está vivindo unos días moi, pero que moi intensos na capital de O Ribeiro. E outro lado da línea telefónica debería estar don Benito Otero, que ven sendo cura párroco de Rivadavia. Moi bo día, don Benito.
1: Hola, bo día.
0: Don Benito Otero, natural de unha localidade de O Concello de O Carballiño, se non me equivoco, verdade?
1: Sí, correctamente, sí, do Carballiño.
0: Don Benito, que ven sendo cura párroco do que ven sendo a zona de Rivadavia desde que fai unhos anos, máis ou menos?
1: Sí, en torno aos 11 anos que levo aquí xa de párroco de Rivadavia e outras parroquias na contorna.
0: Outras parroquias na contorna que me están comentando que agora hai que multiplicarse porque incluso hai como un lema agora mesmo hoxendía de que non hai xente para facer carpintería, que non hai fontaneiros, incluso parece que hai falta de curas para transmitir a fé.
1: Dase en toda a iglesia, quizá nestes na nosa diócese tamén, pero bueno, eu creo que entre os curas que estamos e tamén aos colaboradores que temos, que nos botan a man, pois creo que pois aínda non estamos tan mal, aínda estamos atendendo as parroquias todas dunha maneira ou doutra, organizándonos así tamén por unidades de atención parroquial en torno a unha vila ou un pobo máis grande, desde ali, pois tamén atender as outras parroquias.
0: Con pouco de organización as cousas se consiguen, e falando de organización, sempre é complicado organizar o que ven sendo, por un lado, a novena da Virxen do Portal, e evidentemente este día grande do día 8, e tamén o día 9, que tamén é unha xornada moi, pero que moi importante. Antes de nada, que tal a afluencia de público nas novenas da Virxen do Portal?
1: Sí, foi unha boa afluencia e asistencia nas distintas misas que tivemos. Eran tres misas habitualmente, ás 8 da mañá, ás 11 e ás 8 da tarde. Sí, é verdade que coincidiu estes días co forte da vendima. Sin embargo, pois moitos buscaban precisamente ese momento adecuado, si a primeira da mañá, para despois quedar libre para esas tareas. A verdade que foi unha asistencia moi boa.
0: Unhas vendimas que viñeron adiantadas prácticamente un mes, de feito, hai moitas bodegas que están de

0: alcaldes e demais representantes das distintas corporacións municipais, posto que a Virxen do Portal é non só a patrona de Rivadavia, sino de toda a comarca, de todo o Ribeiro. E destacar a procesión, pois, que é acompañada ca banda da lira, e os nenos que fixeron a primeira comunión este ano, que tamén, pois, un día especial porque van na procesión acompañando a imaxe da Virxe. Destacar tamén na procesión a fermosa alfombra floral que realizan as mulleres rurais e que este ano confeccionan o escudo do Concello de Carballedavia, porque o Concello que lle toca a ofrenda floral. Realmente, pois sí, é un acto importante de devoción, a imaxe recorre pois todo a vila, acompañando pois eso da oración, dos cantos e da música da banda de lira. E a continuación, se me permite, sí, a misa solemne. A misa solemne en torno ás 12, presidida polo bispo da nosa diocese, don Leonardo Lemos, os sacerdotes tamén que nos acompañan, do arciprestazgo e da comarca, toda esta celebración moi solemne para honrar a Virxen do Portal no seu día, no día da festa.
1: A patrona do Ribeiro, vostede como cura párroco, cando chegou a primeira vez a Rivadavia, tocou, evidentemente, aí sempre ese nervio da primeira vez. Contanos un pouco do seu sentimento a primeira vez que tocou oficial a misa do Portal e a súa primeira procesión.
0: Sí, pois eu, ainda que era cercano destas terras de Rivadavia, do Carballiño, sí conocí a Virxen do Portal, e a patrona, e a festa no de Rivadavia, pero teño que recoñecer que nunca participara pois no día da festa. E realmente, pois sí, me impresionou pois con que fervor, con que solemnidade se vive a novena e ese día tan especial da festa do Portal. A participación das autoridades, a procesión, pois como incluso se procesiona a xente en filas de unha maneira ordenada, de unha maneira pois devotamente, a verdade que si me chocou e impresionou pois a vivencia, a organización, como pois atrae a Virxen do Portal xente da vila e dos alrededores da comarca toda.
1: Moitísima xente que espera este día, pero non podemos desmerecer tampouco o día 9, porque hai actividades moi importantes o día 9, con paso dos anos, sobre todo co tema de que agora que os rapaces estudan na universidade xa moito antes, xa empezan un mes antes, entón pola semana notase pois un poquinho esa falta de afluencia neste rango de edad. Entón, co paso dos tempos, o día 9, pois é un poquinho pois vai adaptado en función das necesidades, evidentemente tamén pois dos comercios, da hostelería, que intentan pois facer cos seus negocios sexan máis rentables, pero o día 9 tamén é un día moi importante. Contanos un poquinho das actividades do día 9.
0: Sí, a nivel religioso hai unha misa ás 11 da mañá, pero sobre todo o acto máis importante do segundo día da festa é que pon, digamos, como o broche de ouro, non? É a misa, que hai ás 6:30, e sobre todo o acto da continuación, que é a procesión de baixada da imaxe da Virxen do Portal da Iglesia de Santo Domingo, que foi donde se tiveron as misas da novena, e trasládase a imaxe da Virxen do Portal hacia o seu santuario, hacia a capilla do Portal. E ademais, aínda que quedan ao lado, non, ambas iglesias, sin embargo, pois é unha procesión moi solemne, acompañada tamén pois sempre por algunha banda, e que ven xente tamén de toda a comarca, que se agolpa en torno pois á esplanada de Santo Domingo, en torno á capela do Portal, para pois de alguma maneira despedir, ou de alguma maneira pois seguir esta procesión para levar a imaxen hasta o santuario, a capilla do Portal, de alguma maneira despedirse, pero bueno, non é unha despedida definitiva, porque pois a devoción e o cariño á Virxen continúa día tras día ao longo de todo o ano. De aí pois tamén sempre todas as semanas a misa dos sábados ás 11.

0: a Misa Sabatina na Capilla do Portal, os días de feira, e bueno, e sempre ao longo do ano, pois cada devoto pois sinte a súa intercesión e a súa presencia, a súa compañía e a súa oración da Virxe do Portal.
1: Amigos e amigas, estamos falando con Dominito Otero, ven sendo cura párroco, lo que ven sendo parroquia de Rivadavia, a zona do Ribeiro, veciño aquí moi cerca de un pouco localidade do Carballiño. Podemos decir esa localidade, non? Que localidade é, por certo?
0: Sí, a parroquia, o meu povo chamase Costoia, da parroquia de Santa Uxía de Lobás.
1: Santa Uxía de Lobás.
0: Do concello do Carballiño, sí.
1: Seguimos...
0: está preto, está a 5 kilómetros do núcleo da vila de Carballiño.
1: Seguimos falando precisamente aproveitando esta entrevista de que xa non para todo na festa do Portal, porque entendemos que a súa vida sempre xa está pensando na seguinte data, digamos, máis significativa para a xente. Temos evidentemente as misas diarias, as misas da fin de semana, pero tamén temos que destacar que xa se estamos preparando pois para a vindeira época. En este caso, cal sería o seguinte acto importante? Entendemos que en outubro, non sei se tamén se sigue celebrando a procesión de San Francisco.
0: Exactamente, sí. O siguiente evento así extraordinario, digámoslo así. Sí, además de esas misas que temos continuamente, fin de semana, non solo en Rivadavia, sino nas demais parroquias que levamos, parroquia de San Cristóbo, Francelos, tamén as de Melón e Quins, que son tamén estas dúas parroquias que atendemos. Pois como acto extraordinario, sí, a novena en honor a San Francisco, o día da súa festa, que destaca pois tamén, sí, a procesión que teremos o día 4 de outubro, que o día de en honor a San Francisco. Este legado que nos deixaron os franciscanos de devoción, posto que era o seu patrono, seguimos pois tendo esa iglesia, aínda que está dedicada a San Antonio, que tamén pois gran santo de moita devoción, pero seguimos mantendo a novena e a festa en honor a este gran santo, pois que de alguma maneira nos legaron esa tradición a comunidade franciscana.
1: Festa do Portal de Rivadavia, xa piques de rematar este martes 8, este mércoles día 9, datos centeais dentro, parece que se nos foi a línea telefónica, non sigue aí, don Benito?
0: Sí,
1: seguimos
0: sí,
1: aí, entón, como debe dar unha mensaxe en antena. Son cosas do directo. Bueno, que moitísimas gracias por atendernos aquí a Así Radio Galicia, Porta de Galicia. Nada, pois, por último, si quere facer algunha invitación para que a xente ainda este a tempo de achegarse este martes e este mércores a Rivadavia.
0: Sí, pues esa invitación, sí, a vir, a participar dos actos con fe, con devoción, a presentar, todos necesitamos unha petición, pero ao mesmo tempo, que isto tamén nos axude a unirnos máis, non? Porque celebrar a festa dun pobo, dunha comarca, pois é un signo tamén de unión, de identidade, porque aínda que seamos distintas parroquias ou distintas comarcas, bueno, perdón, de distintos lugares da mesma comarca, sin embargo nos une unha mesma fe e unha devoción pois a Virxe, e iso pois ten que axudarnos tamén a que nos demais ámbitos e nas demais realidades pois tamén nos unamos buscando ese ben común, ese ben de todos, ese progreso, pois tamén nas distintas realidades dos nosos povos, das nosas familias, das distintas realidades, que iso, pois iso, sexa un impulso para todo o demais.
1: Dominito Otero, cura párroco de Rivadavia, non o molestamos máis, que segura que ten moitas actividades todavía que facer ao longo destes días. Moitísimas gracias desde Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Está convidado vostede para cando queira pois falar de novo aquí en antena nestes micrófonos.
0: Pois moitas gracias a vos, todo o equipo. Que a Virxen tamén nos acompaña a todos.
1: Moitísimas gracias. Pois seguimos aquí en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Con que nos queda nesta xornada matinal.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da

0: En esta andaína do mes de setembro en Si Radio Orense, a Porta de Galicia, temos que falar que se avolve a actividade deportiva no seu máximo esplendor. Sobre todo para esta emisora, non decimos que no verao, claro que hubo deportes que tiveron a súa cobertura, pero agora mesmo empezar a campaña 2026-2027 en diferentes ámbitos e facetas deportivas aquí na provincia de Orense. Unha delas é o fútbol sala femenino. E outro lado da línea telefónica de Moster a José Ángel Baliñas. Tafa, moi bo día.
1: Bo día, Álvaro, que tal?
0: Director deportivo do Estela Revoltosa Futsal de Verín, como andamos?
1: Pois todo ben, aí andamos, arrancando a nova temporada.
0: Arrancando unha nova temporada, falamos co director deportivo, non tivemos ocasión neste caso no verao de como iba o mercado de fichaxes cando esta emisora un poquinho se centra máis na actividade festiva, pero ahora sí, imos a dedicarlle o seu tempo correspondente aos deportes, en este caso un deporte prioritario na provincia de Orense é o fútbol sala femenino, que volve a presumir despois de unhos anos de ter a dous equipos na élite, a que sí?
1: Sí, por despois de moitos anos, por fin a provincia de Ourense pode volver a contar con dúas equipos na máxima categoría.
0: Unha categoría que se denomina Liga Iberdrola, non?
1: Sí, é a primeira división Iberdrola, xa leva creo que o terceiro ano que se denomina desta maneira. Encantados de poder participar en esta competición.
0: Unha competición que se vai ser dura, xa hai moita igualdade, falamos das mellores xogadoras do mundo, non?
1: Sí, é unha competición moi igualada, a Liga Española é denominada a mellor liga do mundo, porque aquí participan as mellores xogadoras, están os mellores equipos, un reto durísimo que temos por diante, pero bueno, estamos confiados e... sabendo que con traballo imos a sacar adiante o que temos, o reto que temos marcado, e non temos ninguna dúbida de que o vamos a conseguir.
0: El reto durísimo que ve marcado por un verau intenso sobre todo no mundo das fichaxes. Ti como xa experto en fútbol sala, tuveches que andar, como dicen por aquí, agudo, ollo a visor, a ver, aquela rapaza me interesa. E claro, depois tamén hai algunha baixa que por algún motivo pues, non pode seguir no equipo, verdade?
1: Sí, está claro. Está claro que a liga pasada, a segunda división, acabou moi tarde, acabou o 21 de xuño, casi sen mercado por diante, o que pasa é que nós habíamos andado un pouco finos ca situación, tiñamos alcanzado o principio de acordo con varias xogadoras de que en caso de que o clube conseguise o ascenso á máxima categoría, elas pasarían a firmar contrato con o noso clube, e tivemos esa sorte de que confiaban no proxecto, gustáballe todo o que vía, gustáballe todo o que ya habíamos planteado. Xusto a semana despois de conseguir o ascenso, hemos conseguido cerrar unha plantilla, eu creo que unha plantilla importante, cunha categoría suficiente para tratar de alcanzar ese objetivo da salvación este primeiro ano nesta categoría.
0: Proxecto potente, ahora sí, nunha localidade como Verín, que anda rondando os 15.000 habitantes, onde entendemos que hai un apoio mayoritario para que ese deporte siga aí.
1: Sí, a verdade é que desde que se conseguiu o ascenso, xa se estaba traballando en iso, porque ao final un proxecto como este ten que estar nunha vila que apoie, que de verdade queira disfrutar dunha competición como esta. Ao final necesitas apoios institucionais, necesitas apoios de patrocinadores. Cando tú subes a esta categoría xa non vale estar a medias ou decir que vas a apoyar algo e non facelo. Ao final necesitas apoio máximo. Desde que chegamos a Verín, a verdade é que se nos abriron todas as portas, a xente moi involucrada, a xente moi moi metida co equipo, co proxecto, e creo que foi un total acerto poder levar o equipo a esta vila, que creo que estaba tamén necesitada de un de un proxecto como o noso, de poder vivir unha competición como esta primeira división de fútbol sala femenino, e creo que era algo que as dúas partes necesitaban.
0: Esa xuntanza chega a este acordo, empeza a nova liga, empezamos outro día, e falamos de que hai un orzamento de cando estaríamos falando actualmente para ter un equipo, digamos, que polo menos manteña a categoría en a Liga Iberdrola.
1: Pois os orzamentos varían un pouco entre os equipos da competición, pero non suele variar moito, como mínimo en torno a 200.000 euros de presupuesto. Os equipos, o que menos ten, andará rondando esa cantidade.
0: Unha cantidade que ao final...
1: Tamén hai equipos con moito máis orzamento. Estamos falando de que aí participa Melilla, que pode andar entre os 800.000 euros, cerca de un millón. Algún equipo cerca de un millón de euros.
0: Casi que un millón de euros, casi que nada. Bueno, pues que estamos con mucha ilusión de ver cómo vais a andar, Inan. Comentamos otro día que comenzaste o viernes pasado, un 2 fue, digamos, un tanteo de la categoría. Hay que ir poco a poco, porque es una liga que va a ser muy longa e intensa.
1: Sí, la verdad es que fue estreo en la categoría, recibimos a un equipo dos fortes da categoría, o Castro, que ten un equipo importante, que será un claro candidato a entrar nese playoff polo título que o disputarán os 4 primeiros clasificados. O Castro é un equipo que está diseñado para loitar por esas 4 primeiras plazas. Foi un rival que, bueno, ao final é duro, pero foi un partido xogado de tú a tú, que se marcou ao final por pequenos detalles, que é o que marca un pouco tamén esta competición. Sí que é verdad que tivemos múltiples ocasións para pórnos por diante, non o fixemos, e despois, quedando 40 segundos casi sen marxe de reacción, marcaron elas. Nada, toca felicitar ao rival tamén, que tamén xoga, tratar de levantarse, que xa estamos preparados, que este fin de semana viaxamos a Málaga, será outro rival tamén durísimo. Temos claro onde estamos e o que queremos conseguir. Imos a por esos primeiros 3 puntos da competición, que seguro que será o primeiro paso de moitos máis.
0: Viaxe a Málaga, que vai ser longo. Cando partides? Este xoves, me comentabas, non?
1: Partimos o xoves á noite, sí. O xoves á noite colleremos autobús, viaxaremos toda a noite, chegaremos a Málaga o venres á mañá. Faremos un pouco unha sesión de entrenamento para soltar un pouco pernas e tal. Estaremos en Málaga todo o venres, a noite do venres, e disputaremos o partido sábado a 6 da tarde.
0: Pues esperando que saquedes un moi bon resultado, José Ángel, felicitarvos, porque estades facendo de que este deporte cada día sexa máis visible, que aparte que ten moitísima afición na provincia de Ourense.
1: Sí, eu creo que este é un deporte que é un gran desconhecido en certa medida e que está crecendo día a día. E eu creo que a xente, cando vai ver os partidos, é un deporte que crea moita afición, o que o ve queda enganchado e repite. O sea, eu creo, animo a toda a xente de Verín, da provincia, a que vayan a ver nos partidos o pabellón, ou que nos sigan nos partidos cando os televisa o canal da Federación por streaming, ou cando os televisa Teledeporte, que o vexan, que seguramente quedarán enganchados co xogo tanto do noso equipo como dos rivales, porque ao final non quita de ser a mellor liga do mundo, que as mellores xogadoras do mundo. Eu creo que é un espectáculo que temos que saber aproveitar.
0: En ese espectáculo hai dous equipos orensanos, Ourense On Time, e tamén está, como non, o Estela Revoltosa Fútbol Sala de Verín. José Ángel Baliñas, parabéns por seguir aí o pé do cañón, elevando este equipo que seguramente acabará conseguindo os seus obxectivos.
1: Pues moitísimas gracias tamén a vos por toda a difusión que nos dades e por todo o ben que vos portades conosco. Seguimos loitando.
0: Pues a seguir loitando, a ter os 3 puntiños e o máis importante, seguir sendo un auténtico equipo. Moitísimas gracias e pasar bo día.
1: Moitísimas gracias, Álvaro, un saúdo.
0: Bo día. E aquí seguimos avanzando en Tibuna Onda, así Radio Orense, Aporte Galicia. Na que intenta ser a tua emisora máis cercana.
2: É o show do Tibu, a festa vai começar. Ninguém vai.
0: Esse estamos entrando na última parte da programación do día de hoxe.
2: Solta o corpo de...
0: Tempo para quedar con moita música.
2: A noite é nossa, é pra comemorar.
0: E xa despedirnos ata mañán, a mesma hora, ás 10 da mañán, en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: en Si Radio de Galicia a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller e un neno foron trasladados ao Hospital Álvaro Cunqueiro despois dun incendio registrado este luns nunha vivenda do Camiño da Brea en Vigo. O lume afectou a unha campá extractora da cociña. Minutos antes das 2:30 da tarde, o menor contactou co 112 Galicia para alertar de que estaba ardendo a cociña e de que a súa nai trataba de apagar as lapas. A muller conseguiu sufocar o incendio, pero sufriu queimaduras nunha man e precisou asistencia sanitaria. O menor, quen deu aviso, inhalara fume. O 112 movilizou urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros e as policías nacional e local de Vigo. Ao chegar ao domicilio, os bombeiros comprobaron que o incendio xa estaba extinguido. O expresidente de Plus Ultra, o máximo accionista da compañía aérea, Julio Martínez Sola, asegurou este luns ante a Audiencia Nacional que pactou durante a pandemia unha comisión do 1% co empresario Julio Martínez Martínez, supostamente sinalado polo expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como interlocutor para conseguir a axuda económica do goberno. Durante a súa declaración como investigado ante o xuiz José Luis Calama, Martínez Sola afirmou que mantivo unha chamada telefónica con Zapatero no ano 2020, na que se puxo sobre a mesa a suposta intervención do exdirixente socialista a favor da aerolínea. Con todo, o expresidente de Plus Ultra non precisou como nin con quen tería exercido Zapatero esa suposta influencia para facilitar o rescate público de 53 millóns de euros. Zapatero negou sempre ter intermediado para conseguir axuda e tamén desmentiu que mantivese esa conversación telefónica con Martínez Sola.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos te na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: esta tarde. A una en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello da Xunta aprobou este luns a declaración como proxecto de interese autonómico da ordenación da contorna do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. A medida permitirá dispoñer dos terreos necesarios para mellorar os accesos e a mobilidade no futuro hospital. O proxecto afecta a ordenación do solo necesaria para acometer obras de urbanización, ampliación e renovación do complexo, así como actuacións nos accesos, na mobilidade e nas infraestructuras asociadas. Segundo a Xunta, o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela presta asistencia especializada á área de Santiago de Compostela e Barbanza, dando servicio a 425.000 persoas de 46 concellos. Ademais, desenvolve funcións de referencia autonómica en ámbitos de alta especialización sanitaria, docente, investigadora e tecnolóxica. A intervención prevé ampliar as zonas de aparcadoiro, mellorar o sistema viario de accesos e a mobilidade interna, ademais de favorecer a integración paisaxística do complexo. O proxecto está en fase de elaboración pola empresa Proife e está previsto que estea rematado a finais deste ano ou principios do ano que ven, no ano 2027. A Consellería de Sanidade desactivou todas as alertas relacionadas co episodio de calor iniciado o mércores 2 de setembro. Dende entón, activáronse avisos de nivel amarelo, laranxa e vermello ante os posibles efectos das altas temperaturas sobre a saúde. A situación foi mellorando nos últimos días. O domingo só permanecía activo un aviso amarelo nos concellos da zona isoclimática de Valdeorras, o Barco de Valdeorras, Petín, Rubiá, Larouco, Arrúa e Vilamartín de Valdeorras. Os últimos avisos laranxas rexistráronse o sábado, mentras que os de nivel vermello quedaron desactivados o pasado venres. Para elaborar o mapa de riscos para a saúde asociados a calor, Sanidade tivo en conta os datos de Meteo Galicia e Meteo Saúde. Os dous organismos empregan diferentes parámetros para establecer as súas alertas. Meteo Galicia analiza as temperaturas máximas e mínimas e Meteo Saúde calcula os riscos a partir da relación entre temperatura e mortalidade dos últimos 20 anos. En calquera caso, ningún dos dous organismos ten avisos activados para Galicia estes días.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

Yemen todavía. También participaron efectivos de emerxencias de A Estrada. Ao chegar ao punto do sinistro, os servicios de emerxencias comprobaron que non eran necesario escarcerar os ocupantes e confirmaron que había tres persoas feridas. Todas elas foron trasladadas en ambulancia ao centro hospitalario de referencia. O Concello de Mos vai presentar alegacións ao proxecto dunha nova liña de alta tensión subterránea de 220 kilovoltios que vai atravesar os municipios do Porriño, Mos e Vigo. Os servicios técnicos municipais detectaron afeccións a vivendas e construccións existentes, licenzas a concedidas, montes comunais, equipamentos e actuacións previstas en diferentes parroquias de Mos. O proxecto publicouse o luns no Diario Oficial de Galicia, polo que queda aberto o período de información pública e presentación de alegacións. Coincidindo con este anuncio, a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, mantivo unha reunión con representantes de Rede Eléctrica e da Xunta para trasladarlles as afeccións detectadas e reclamar o estudo de alternativas. Entre as propostas formuladas polo Concello figura o aproveitamento de corredores e infraestructuras viarias existentes para reducir o impacto sobre o territorio. A liña terá 21,4 km de longitude e contará con dobre circuito. Uns 8,5 km serán aéreos e preto de 13 soterrados. O trazado partirá da futura subestación de Bateas en Vigo e rematará na liña Atios Pazos de Borbén en O Porriño. O municipio pontevedrés de O Porriño aprobou en pleno o novo presuposto municipal para 2026 que alcanza os 26,8 millóns de euros. A cifra supón un incremento do 28,66% respecto ao anterior e constitúe o maior presuposto da historia do municipio. O documento sustitúe as contas actuais prorrogadas dendo ano 24. O capítulo de investimentos reais supera os 5 millóns de euros. A principal partida de 3,9 millóns destínase íntegramente ás obras de saneamento. O resto financiará actuacións en vías públicas, accesibilidade, equipamentos municipais, seguridade, polígonos industriais, instalacións deportivas, educativas, rehabilitación urbana e obras nas parroquias. No ámbito social, o Concello reserva 40.000 euros para poñer en marcha tarxetas de alimentos destinadas a familias en situación de vulnerabilidade. Ademais, contempla outros 65.000 euros para a futura residencia de maiores de Torneiros. O gasto corrente en bens e servizos supera os 13 millóns de euros, mentras o capítulo de persoal ascende a 6,52 millóns. Segundo o Goberno local, o incremento da capacidade de gasto realizarase sen aumentar generalizadamente os impostos e as tasas municipais. Unha muller e un neno foron trasladados ao Hospital Álvaro Cunqueiro despois dun incendio registrado este luns nunha vivenda do Camiño da Brea en Vigo. O lume afectou a unha campá extractora da cociña. Minutos antes das 2:30 da tarde, o menor contactou co 112 Galicia para alertar de que estaba ardendo a cociña e de que a súa nai trataba de apagar as lapas. A muller conseguiu sufocar o incendio, pero sufriu queimaduras nunha man e precisou asistencia sanitaria. O menor, quen deu aviso, inhalara fume. O 112 movilizou urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros e as policías nacional e local de Vigo. Ao chegar ao domicilio, os bombeiros comprobaron que o incendio xa estaba extinguido.

A Xunta de Galicia reclama unha planificación supramunicipal para xestionar o abastecemento de auga na área de Vigo e critica o Concello Líbico polo anuncio de que o encoro de Eiras abastecerá a Baiona. O goberno galego considera que a auga debe estar sempre ao servicio do interese xeral e reprocha ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, que fale deste recurso como se fose da súa propiedade. A Xunta lembra que o propio Plan Municipal de Emerxencia e Xestión do Risco de Seca en Vigo recoñece a relación entre os sistemas de abastecemento dos diferentes concellos e contempla a posibilidade de achegar auga a Baiona en caso de necesidade. Segundo explica, a situación de escaseza pódese reducir ou cortar e a achega de auga

de Zamansa Etap de Valladares, de maneira que a auga almacenada neste encoro quede disponible para Nigrán e Bayona. Así, a Xunta salienta que non se trataría de levar auga de Eiras ata Zamáns, senón de utilizar Eiras para abastecer Vigo e liberar Zamáns para garantir o suministro a Nigrán e Bayona. O Executivo Autonómico aposta por fórmulas como un consorcio ou unha mancomunidade fronte a acordos puntuais entre alcaldes e reclama colaboración para evitar que ningún veciño ou veciña quede sen auga. Un avión de carga da compañía logística Amazon saíuse este domingo dunha das pistas do Aeroporto Internacional de Miami, atravesou unha estrada e terminou estrelándose e envolto en lapas. Alo menos 5 persoas morreron e outras 5 resultaron feridas, según as autoridades. O aparato, un Boeing 767-300, operado pola compañía 21 Air, despegara do Aeroporto Internacional de San Juan en Puerto Rico. Según a Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, o voo 7598 saíuse da pista despois de aterrizar en Miami sobre as 2 da tarde hora local. Na súa trayectoria impactou contra varios coches que circulaban pola estrada. Unhas 60 unidades de bombeiros desplazáronse a todo lugar para traballar na extinción do incendio provocado polo avión. O aeroporto de Miami suspendeu temporalmente o tráfico aéreo despois do accidente ocurrido durante o ponte do día do traballo, unha das datas con maior movimento de viaxeiros en Estados Unidos. A Administración Federal de Aviación anunciou que vai a investigar as causas deste accidente. Un paciente da quinta planta do Hospital Clínico de Santiago atopou o pasado 4 de agosto unha cascuda na comida que lle foi servida, segundo denunciou o sindicato Comisión Obreras. Dende a xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, cualifican o sucedido de feito illado excepcional e trasladan as súas desculpas ao paciente afectado. Comisión Obreras remitiu este luns un escrito á dirección do hospital para pedir explicacións e reclamar medidas efectivas. O sindicato asegura que durante o mes de agosto aumentaron os avistamentos de cascudas no servicio de cociña e que esta situación xa fora comunicada á xerencia. Entre as medidas que propón están o selado de fendas e a reparación dunha porta para evitar a entrada destes insectos especialmente frecuentes durante o verán. Pola súa banda, o clínico asegura que existe un calendario estrito de control de pragas e que tras coñecer o incidente deronse instruccións para analizar as circunstancias e intensificar a desinfección especializada. De feito, a empresa encargada reforzou as tarefas de desinfección durante a fin de semana. O sindicato tamén advirte de que o servizo de cociña leva meses en xefe tras a xubilación da persoa que ocupaba o cargo. Os deputados do Parlamento Galego retoman este martes e este mércores actividade despois do descanso do verán cun primeiro pleno do curso político marcado pola proximidade do próximo ciclo electoral. Un dos asuntos principais vai a ser a comparecencia do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que explicará o inicio do curso para preto de 300.000 alumnos e defenderá as medidas impulsadas pola Xunta. BNG e Partido Socialista reclamarán máis profesorado e recursos para atender o alumnado con necesidades específicas. O pleno tamén vai abordar o traspaso da P9 a Galicia. O BNG vai defender unha proposición non de lei para que o Parlamento apoie o acordo aprobado no Congreso, mentras que o Partido Popular de Galicia considera que ese texto rompe co acordo orixinal aprobado por unanimidade na Cámara Galega. Ademais, o PP criticará a modificación da Lei de Costas, que considera un ataque ao autogoberno. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta polo aumento do custo da vida e reclamará a comparecencia do conselleiro de Sanidade pola situación do sistema sanitario durante o verán. Pola súa banda, o líder do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, vai preguntar a Alfonso Rueda polas medidas fronte ás emerxencias e criticará a retirada dunha ambulancia do Hospital do Salnés para trasladala a Sanxenxo. O modelo de financiamento autonómico será outro dos asuntos de debate. O Partido Popular de Galicia manterá a súa oposición á proposta do Goberno Central, mentras que BNG e Partido Socialista de Galicia cuestionarán a posición da Xunta sobre a reforma.
O Banco de Terras da Xunta alcanza o seu maior volume de parcelas arrendadas dende a súa posta en marcha no ano 2007. A finais de xuño había 6.954 fincas alugadas, un 16,6% máis que hai un ano e case o triplo das que estaban arrendadas no 21. En total, o organismo xestiona actualmente 20.405 parcelas que suman 7.272 hectáreas. Son 1.232 fincas máis que no balance anterior, aínda que a superficie medra só un 2,4% debido ao reducido tamaño medio das parcelas. A pesar do aumento dos alugueiros, o número de terreos disponibles apenas variou, son 6.523, 12 menos que hai un ano. Ademais, outras 641 parcelas están en proceso de arrendamento. Deste xeito, máis da metade das parcelas mobilizables do polo Banco de Terras, o 53,8%, están xa arrendadas ou en trámite. Se se toma como referencia a superficie, a porcentaxe elévase ata o 61,3%. Por provincias, Ourense concentra o maior número de parcelas con 7.783. A Coruña, pola súa banda, reúne a maior superficie con 2.616 hectáreas. A finca media é máis grande en Lugo con 0,58 hectáreas, mentras que Pontevedra ten as parcelas de menor tamaño cunha media de 0,23 hectáreas. A crise de Ceuta non se traduce polo de agora nun cambio drástico no panorama electoral español, pero si reforza a vantaxe do bloque de dereita fronte á esquerda, segundo o último barómetro de 40DB publicado por El País. O PP mantense como primeira forza cun 32,4% da estimación de voto, 4 décimas máis que en xullo. O PSOE, pola súa banda, baixa outras 4 décimas, ata o 27,6%. A diferencia entre as dúas formacións sitúase así en 4,8 puntos. O principal avance corresponde a Vox, que sube 6 décimas ata 17,8%. A suma de PP e Vox alcanza por primeira vez nesta legislatura o 50% da estimación de voto, concretamente o 50,2. Segundo a enquisa, o retroceso afecta ao conxunto das forzas da esquerda, mentras que os partidos da dereita melloran os seus resultados. O estudo elaborado a partir de 2.000 entrevistas realizadas entre o luns e o mércores da pasada semana sitúa a Vox no seu mellor momento da legislatura. A formación obtén, ademais, unha estimación de voto de 5,4 puntos superior ao resultado que conseguiu nas eleccións xerais do ano 23. O barómetro conclúe que o reforzamento do bloque da dereita, máis que o avance individual do PP, é o que achega Alberto Núñez Feijóo a Moncloa. O expresidente de Plus Ultra, o máximo accionista da compañía aérea, Julio Martínez Sola, asegurou este luns ante a Audiencia Nacional que pactou durante a pandemia unha comisión do 1% co empresario Julio Martínez Martínez, supostamente sinalado polo expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como interlocutor para conseguir axuda económica do goberno. Durante a súa declaración como investigado ante o xuiz José Luis Calama, Martínez Sola afirmou que mantivo unha chamada telefónica con Zapatero no ano 2020, na que se puxo sobre a mesa a suposta intervención do exdirixente socialista a favor da aerolínea. Con todo, o expresidente de Plus Ultra non precisou como nin con quen tería exercido Zapatero esa suposta influencia para facilitar o rescate público de 53 millóns de euros. Zapatero negou sempre ter intermediado para conseguir axuda e tamén desmentiu que mantivese esa conversación telefónica con Martínez Sola. E rematamos aquí o Noticias 14:30 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Catro en Portugal.
1: Éxitos del pasado que te harán recordar.
2: Presentados.
3: El más importante.
2: Presentados.
1: La mejor música.
2: Presentados.
4: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Un home de 44 anos vai sentar esta semana no banco dos acusados por un dos tres atracos a taxistas registrados en Vigo no pasado mes de abril. O xuicio vaise celebrar este xoves na Praza Terceira da sección penal do Tribunal de Instancia de Vigo. A Fiscalía acusa o procesado dun delito de roubo con violencia e uso de instrumento perigoso en concurso cun delito leve de lesións. Solicita unha condena de 4 anos e 9 meses de prisión, unha multa de 600 euros e indemnizacións para a víctima. Os feitos polos que será xulgado ocorreron o 9 de abril. Segundo a Fiscalía, sobre as 7 da tarde, o acusado subiu a un taxi na parada da Rúa Ecuador, xunto a un centro comercial e pediu á condutora que o levase ata a Rúa Cortellas, na parroquia de Lavadores. O home fora detido a finais de abril pola Policía Nacional e a Xuíza de Garda decretara o seu ingreso en prisión provisional.
6: Galicia é terra de camiños, camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades, camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar, camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades, e sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única forma de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente esperando ser descoberta por ti en cada paso. Hoxe chegamos a Coruña. Chegaches, sí, xa está. Despois de días camiñando, de madrugar, de cargar a mochila, de seguir frechas amarelas infinitas, por fin chegaches a Santiago. Coa súa praza, a súa catedral, os seus abrazos e esa emoción que só se pode coñecer unha vez que a vives. Pero, e agora que? Porque no camiño hai algo curioso. Ás veces pensamos que o importante é chegar, pero resulta que hai lugares nos que chegar é só o principio. A provincia da Coruña sabe moito diso. Aquí comezan camiños, conflúen rutas, e aquí tamén existe un camiño que nos invita a mirar máis alá de Santiago. Ese é o Camiño Inglés, unha ruta histórica que ten as súas portas de entrada en Ferrol, en a Coruña. Dende Ferrol, dende a Coruña, dende o mar, os peregrinos avanzan cara ao interior, Pontedeume, Betanzos, Bruma e despois Santiago. Pero imos parar un momento, porque esta provincia ten outra historia que contar, unha historia que comeza precisamente cando pensamos que o camiño xa rematou. Saímos de Santiago e seguimos cara ao oeste, cara a costa, cara a Fisterra, cara a Muxía, cara a ese lugar no que durante séculos o mundo parecía rematar. E aquí aparece unha das grandes leccións do camiño. Non sempre hai que ter claro onde remata a viaxe. Quizáis esa sexa unha das razóns polas que camiñar transforma tanto, porque cando deixas de pensar na chegada, comezas a prestar atención ao camiño, ao que tes diante e tamén ao que queda atrás, a persoa que compartes uns quilómetros, a paisaxe e o vento, e incluso tamén a choiva cando toca. A provincia da Coruña é unha provincia para continuar, para quen chega a Santiago e aínda quere seguir, e tamén para quen quere descubrir que detrás de cada ruta hai unha historia. Pontes medievais, pequenas aldeas, vilas mariñeiras, bosques, rías, acantilados e o océano. Así que a próxima vez que cheques a Santiago, antes de pensar xa está, mira cara a oeste. Quizáis descobras que aínda queda camiño por andar, porque hai viaxes que terminan cunha chegada e hai outras que che fan querer seguir. A Coruña, unha provincia para chegar e continuar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
5: O Partido de Extrema Dereita Alternativa para Alemaña, AfDE, conseguiu este domingo unha vitoria histórica nas eleccións rexionais do Estado alemán de Saxonia-Anhalt, con 95% dos votos escrutados. A formación obtén o 44% dos sufraxos e 39 escanos no Parlamento Rexional. A maioría absoluta está fixada en 42 deputados. O CDU, a formación democristiá do chanceller Friedrich Merz, sufre un forte retroceso e pasa dos 40 escanos que tiña agora a só 16. O candidato da CDU cualificou os resultados de desastre para o seu partido ao quedar con aproximadamente a metade dos votos obtidos nas eleccións rexionais do 21. O candidato felicitou xa o candidato de AfDE pola súa vitoria. Con todo, a formación de extrema dereita queda a 3 escanos da maioría absoluta, polo que vai precisar apoios para gobernar.
4: Si Radio de Galicia. Noticias.
1: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible. Tu amigo Santiago Aguado. ¡Arrancamos! Desde este momento tiene 3 álbumes de estudio, un álbum en vivo, 6 sencillos, 6 vídeos musicales y varias colaboraciones musicales. Todo esto ha llegado a ser para Pablo Alborán uno de los mejores cantautores en la historia de la música española. Esto que suena es un No Vaya a Ser.

El canal de la música. Yusef Fonseca, el caballito de palo.

0: Noticias.
1: Tres persoas resultaron feridas despois dunha colisión frontal entre dous turismos registrada na estrada 640 ao seu paso polo lugar de Piñeiro en Cuntis. Ocurriu este luns. O accidente produciuse contra as 7 da tarde no quilómetro 212 da vía. Un particular alertou o 112 Galicia de que dous vehículos acababan de colidir frontalmente e de que varias persoas precisaban asistencia sanitaria. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Ciencias Sanitarias de Galicia, 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros dos Salnés, Protección Civil de Cuntis e os operarios de mantenemento da vía. Tamén participaron efectivos de emerxencias de a estrada. Ao chegar ao punto do sinistro, os servicios de emerxencias comprobaron que non era necesario escarcerar os ocupantes e confirmaron que había tres persoas feridas. Todas elas foron trasladadas en ambulancia ao centro hospitalario de referencia. Os deputados do Parlamento Galego retoman este martes e este mércores actividade despois do descanso do verán, cun primeiro pleno do curso político marcado pola proximidade do próximo ciclo electoral. Un dos asuntos principais vai a ser a comparecencia do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que explicará o inicio do curso para preto de 300.000 alumnos e defenderá as medidas impulsadas pola Xunta. BNG e Partido Socialista reclamarán máis profesorado e recursos para atender o alumnado con necesidades específicas. O pleno tamén vai abordar o traspaso da P9 a Galicia. O BNG vai defender unha proposición non de lei para que o Parlamento apoie o acordo aprobado no Congreso, mentras que o Partido Popular de Galicia considera que ese texto rompe co acordo orixinal aprobado por unanimidade na Cámara Galega. Ademais, o PP criticará a modificación da Lei de Costas, que considera un ataque ao autogoberno. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta polo aumento do custo da vida e reclamará a comparecencia do conselleiro de Sanidade pola situación do sistema sanitario durante o verán. Pola súa banda, o líder do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, vai preguntar a Alfonso Rueda polas medidas fronte ás emerxencias e criticará a retirada dunha ambulancia do Hospital dos Salnés para trasladala a Sanxenxo. O modelo de financiamento autonómico será outro dos asuntos de debate. O Partido Popular de Galicia manterá a súa oposición á proposta do Goberno Central, mentras que BNG e Partido Socialista de Galicia cuestionarán a posición da Xunta sobre a reforma.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sete da tarde, seis en Portugal. Sete da tarde, seis en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Mos vai presentar alegacións ao proxecto dunha nova liña de alta tensión subterránea de 220 kilovoltios que vai atravesar os municipios do Porriño, Mos e Vigo. Os servicios técnicos municipais detectaron afeccións a vivendas e construccións existentes, licenzas a concedidas, montes comunais, equipamentos e actuacións previstas en diferentes parroquias de Mos. O proxecto publicouse o luns no Diario Oficial de Galicia, polo que queda aberto o período de información pública e presentación de alegacións. Coincidindo con este anuncio, a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, mantivo unha reunión con representantes de Rede Eléctrica e da Xunta para trasladarlles as afeccións detectadas e reclamar o estudo de alternativas. Entre as propostas formuladas polo Concello figura o aproveitamento de corredores e infraestructuras viarias existentes para reducir o impacto sobre o territorio. A liña terá 21,4 km de longitude e contará con dobre circuito. Uns 8,5 km serán aéreos e preto de 13 soterrados. O trazado partirá da futura subestación de Bateas en Vigo e rematará na liña Atios Pazos de Borbén en O Porriño. A crise de Ceuta non se traduce polo de agora nun cambio drástico no panorama electoral español, pero sí reforza a vantaxe do bloque de dereita fronte á esquerda, segundo o último barómetro de 40DB publicado por El País. O PP mantense como primeira forza cun 32,4% da estimación de voto, 4 décimas máis que en xullo. O PSOE pola súa banda baixa outras 4 décimas, ata o 27,6%. A diferencia entre as dúas formacións sitúas así en 4,8 puntos. O principal avance corresponde a Vox, que sube 6 décimas ata 17,8%. A suma de PP e Vox alcanza por primeira vez nesta legislatura o 50% da estimación de voto, concretamente o 50,2. Segundo a enquisa, o retroceso afecta ao conxunto das forzas da esquerda, mentras que os partidos da dereita melloran os seus resultados. O estudo elaborado a partir de 2.000 entrevistas realizadas entre o luns e o mércores da pasada semana sitúa a Vox no seu mellor momento da legislatura. A formación obtén, ademais, unha estimación de voto de 5,4 puntos superior ao resultado que conseguiu nas eleccións xerais do ano 23. O barómetro conclúe que o reforzamento do bloque da dereita, máis que o avance individual do PP, é o que achega Alberto Núñez Feijóo a Moncloa.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: ¿Se estudas? Sí, Radio. Somos como a ti.
3: Quizás porque aquella noche lo supe desde el principio. Tú no podías quedarte, yo empecé a hacerte un huequito.

0: se di sì, sì radio, somos como a ti.
1: Oh, Father, tell me, do we

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que...

0: Asunto en Galicia. A sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O municipio pontevedrés de Oporriño aprobou en pleno o novo presuposto municipal para 2026 que alcanza os 26,8 millóns de euros. A cifra supón un incremento do 28%.

0: 66% respecto ao anterior e constitúe o maior presuposto da historia do municipio. O documento sustitúe as contas actuais prorrogadas dende o ano 24. O capítulo de investimentos reais supera os 5 millóns de euros. A principal partida de 3,9 millóns destínase íntegramente ás obras de saneamento. O resto financiará actuacións en vías públicas, accesibilidade, equipamentos municipais, seguridade, polígonos industriais, instalacións deportivas, educativas, rehabilitación urbana e obras nas parroquias. No ámbito social, o Concello reserva 40.000 euros para poñer en marcha tarxetas de alimentos destinadas a familias en situación de vulnerabilidade. Ademais, contempla outros 65.000 euros para a futura residencia de maiores de Torneiros. O gasto corrente en bens e servizos supera os 13 millóns de euros, mentras o capítulo de persoal ascende a 6,52 millóns. Segundo o goberno local, o incremento da capacidade de gasto realizarase sen aumentar generalizadamente os impostos e as tasas municipais.
1: Galicia é terra de camiños. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas, vilas e cidades. Camiños que chegan dende o norte, dende o sur, dende o interior e dende o mar. Camiños que levan séculos sendo percorridos por diferentes persoas, historias e realidades. E sempre cun mesmo destino, Santiago de Compostela. O camiño francés, o portugués da costa, o inglés, o primitivo, o do norte, a Vía da Prata, o camiño de inverno. Diferentes rutas, diferentes paisaxes, diferentes formas de camiñar Galicia, porque cada camiño ten a súa propia historia. E quizáis o mellor de todo é que non hai unha única maneira de percorrelos. Hai un camiño para cada persoa e hai unha Galicia diferente agardando ser descuberta por ti en cada paso. Cando foi a última vez que camiñache sen mirar o reloxo? Non para chegar a ningún sitio, non para ir a comprar, nin para facer exercicio. Simplemente para camiñar. Vivimos demasiado rápido. Madrugamos, traballamos, conducimos, contestamos mensaxes, miramos a hora e cando temos un momento libre, tratamos de enchelo. Por iso, quizáis o camiño sexa tan necesario, porque obriga a facer algo que parece sinxelo, pero que cada vez facemos menos: parar. E se hai unha provincia na que apetece baixar o ritmo, esa é Lugo. Por aquí pasan diferentes rutas xacobeas: o camiño primitivo, o camiño do norte ou o camiño francés. Camiños que atravesan montañas, bosques, aldeas e paisaxes nas que o tempo parece avanzar doutra maneira. En Lugo, o camiño pode comezar entre néboa, pode pasar por unha pequena aldea, cruzar unha ponte, entrar nun bosque e de súpeto aparecer diante de ti unha cidade con 2000 anos de historia. Lugo, coa súa muralla, as súas rúas, a súa pedra e o seu pasado romano. Camiñar pola provincia de Lugo é aprender a mirar. Mirar unha casa, unha igrexa, unha carballeira, unha fonte ou unha persoa que vive nun lugar polo que levas horas camiñando. Son esas cousas pequenas, cousas que normalmente pasan desapercibidas. E aquí está o segredo: cando camiñas, tes tempo. Tempo para observar, para conversar, para pensar e incluso tempo para non facer absolutamente nada máis que escoitar os teus propios pasos. E non fai falta facer centos de quilómetros para experimentar esa sensación. Podes escoller unha etapa, un tramo, unha mañá ou unha tarde. Podes converter o camiño nunha escapada ou nun plan familiar. Incluso unha actividade diferente con amigos ou unha cita contigo mesmo. Porque os camiños de Santiago tamén son unha forma de achegarse ao territorio, de coñecer as pequenas localidades, de descubrir o patrimonio, de apoiar o comercio local, de dar vida aos lugares polos que pasamos. E quizáis, cando remates, te decates de que non necesitabas chegar máis lonxe, só necesitabas parar. Así que hoxe facemos unha proposta. A próxima vez que teñas unha maña libre, non mires ao reloxo. Mira o camiño, porque hai lugares que non se poden descubrir dende a xanela da túa casa. E hai paisaxes que só aparecen cando camiñas a modo. Lugo, unha provincia para deter o tempo e volver a mirar. Axencia de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
0: Un avión de carga da compañía loxística Amazon saíuse este domingo dunha das pistas do Aeroporto Internacional de Miami, atravesou unha estrada e terminou estrelándose e envolto en lapas. Alo menos 5 persoas morreron e outras 5 resultaron feridas, según as autoridades. O aparato, un Boeing 767-300, operado pola compañía 21 Air, despegara do Aeroporto Internacional de San Juan en Puerto Rico. Según a Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, o voo 7598 saíuse da pista despois de aterrizar en Miami sobre as 2 da tarde hora local. Na súa trayectoria impactou contra varios coches que circulaban pola estrada. Unhas 60 unidades de bombeiros desplazáronse a todo lugar para traballar na extinción do incendio provocado polo avión. O aeroporto de Miami suspendeu temporalmente o tráfico aéreo despois do...

0: Delta Noite, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres persoas resultaron feridas despois dunha colisión frontal entre dous turismos rexistrada na estrada 640 ao seu paso polo lugar de Piñeiro en Cuntis. Ocurriu este luns. O accidente produciuse contra as 7 da tarde no quilómetro 212 da vía. Un particular alertou o 112 Galicia de que dous vehículos acababan de colidir frontalmente e de que varias persoas precisaban asistencia sanitaria. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Ciencias Sanitarias de Galicia, 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do Salnés, Protección Civil de Cuntis e os operarios de mantenemento da vía. Tamén participaron efectivos de emerxencias de a estrada. Ao chegar ao punto do sinistro, os servicios de emerxencias comprobaron que non eran necesario escarcerar os ocupantes e confirmaron que había tres persoas feridas. Todas elas foron trasladadas en ambulancia ao centro hospitalario de referencia. A Consellería de Sanidade desactivou todas as alertas relacionadas co episodio de calor iniciado o mércores 2 de setembro. Dende entón, activáronse avisos de nivel amarelo, laranxa e vermello ante os posibles efectos das altas temperaturas sobre a saúde. A situación foi mellorando nos últimos días. O domingo só permanecía activo un aviso amarelo nos concellos da zona isoclimática de Valdeorras, o Barco de Valdeorras, Petín, Rubiá, Larouco, Arrúa e Vilamartín de Valdeorras. Os últimos avisos laranxas rexistráronse o sábado, mentras que os de nivel vermello quedaron desactivados o pasado venres. Para elaborar o mapa de riscos para a saúde asociados a calor, Sanidade tivo en conta os datos de Meteo Galicia e Meteo Saúde. Os dous organismos empregan diferentes parámetros para establecer as súas alertas. Meteo Galicia analiza as temperaturas máximas e mínimas e Meteo Saúde calcula os riscos a partir da relación entre temperatura e mortalidade dos últimos 20 anos. En calquera caso, ningún dos dous organismos ten avisos activados para Galicia estes días.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Más de un Sí Radio, a información que necesitas.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Mos vai presentar alegacións ao proxecto dunha nova liña de alta tensión subterránea de 220 kilovoltios que vai atravesar os municipios do Porriño, Mos e Vigo. Os servicios técnicos municipais detectaron afeccións a vivendas e construccións existentes, licenzas a concedidas, montes comunais, equipamentos e actuacións previstas en diferentes parroquias de Mos. O proxecto publicouse o luns no Diario Oficial de Galicia, polo que queda aberto o período de información pública e presentación de alegacións. Coincidindo con este anuncio, a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, mantivo unha reunión con representantes de Rede Eléctrica e da Xunta para trasladarlles as afeccións detectadas e reclamar o estudo de alternativas. Entre as propostas formuladas polo Concello figura o aproveitamento de corredores e infraestructuras viarias existentes para reducir o impacto sobre o territorio. A liña terá 21,4 km de longitude e contará con doble circuito. Uns 8,5 km serán aéreos e preto de 13 soterrados. O trazado partirá da futura subestación de Bateas en Vigo e rematará na liña Atios Pazos de Borbén en O Porriño. Un paciente da quinta planta do Hospital Clínico de Santiago atopou o pasado 4 de agosto unha cascuda na comida que lle foi servida, segundo denunciou o sindicato Comisións Obreras. Dende a xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, cualifican o sucedido de feito illado excepcional e trasladan as súas desculpas ao paciente afectado. Comisións Obreras remitiu este luns un escrito á dirección do hospital para pedir explicacións e reclamar medidas efectivas. O sindicato asegura que durante o mes de agosto aumentaron os avistamentos de cascudas no servicio de cociña e que esta situación xa fora comunicada á xerencia. Entre as medidas que propón están o selado de fendas e a reparación dunha porta para evitar a entrada destes insectos especialmente frecuentes durante o verán. Pola súa banda, o clínico asegura que existe un calendario estrito de control de pragas e que tras coñecer o incidente deronse instruccións para analizar as circunstancias e intensificar a desinfección especializada. De feito, a empresa encargada reforzou as tarefas de desinfección durante a fin de semana. O sindicato tamén advirte de que o servizo de cociña leva meses en xefe tras a xubilación da persoa que ocupaba o cargo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 44 anos vai sentar esta semana no banco dos acusados por un dos tres atracos a taxistas registrados en Vigo no pasado mes de abril. O xuicio vaise celebrar este xoves na Praza Terceira da sección penal do Tribunal de Instancia de Vigo. A Fiscalía acusa o procesado dun delito de roubo con violencia e uso de instrumento perigoso en concurso cun delito leve de lesións. Solicita unha condena de 4 anos e 9 meses de prisión, unha multa de 600 euros e indemnizacións para a víctima. Os feitos polos que será xulgado ocorreron o 9 de abril. Segundo a Fiscalía, sobre as 7 da tarde, o acusado subiu a un taxi na parada da Rúa Ecuador, xunto a un centro comercial e pediu á condutora que o levase ata a Rúa Cortellas, na parroquia de Lavadores. O home fora detido a finais de abril pola Policía Nacional e a Xuíza de Garda decretara o seu ingreso en prisión provisional. O Banco de Terras da Xunta alcanza o seu maior volume de parcelas arrendadas dende a súa posta en marcha no ano 2007. A finais de xuño había 6.954 fincas alugadas, un 16,6% máis que hai un ano e case o triplo das que estaban arrendadas no 21. En total, o organismo xestiona actualmente 20.405 parcelas que suman 7.272 hectáreas. Son 1.232 fincas máis que no balance anterior, aínda que a superficie medra só un 2,4% debido ao reducido tamaño medio das parcelas. A pesar do aumento dos alugueiros, o número de terreos disponibles apenas variou, son 6.523, 12 menos que hai un ano. Ademais, outras 641 parcelas están en proceso de arrendamento. Deste xeito, máis da metade das parcelas mobilizables do polo Banco de Terras, o 53,8%, están xa arrendadas ou en trámite. Se se toma como referencia a superficie, a porcentaxe elévase ata o 61,3%. Por provincias, Ourense concentra o maior número de parcelas con 7.783,

0: Coruña, pola súa banda, reúne a maior superficie, con 2.616 hectáreas. A finca media é máis grande en Lugo, con 0,58 hectáreas, mentras que Pontevedra ten as parcelas de menor tamaño, cunha media de 0,23 hectáreas.
1: Si Radio de Galicia.
2: Se estudas, si Radio. Somos como a ti.

0: Noticias.
1: O Consello da Xunta aprobou este luns a declaración como proxecto de interese autonómico da ordenación da contorna do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. A medida permitirá dispoñer dos terreos necesarios para mellorar os accesos e a mobilidade no futuro hospital. O proxecto afecta a ordenación do solo necesaria para acometer obras de urbanización, ampliación e renovación do complexo, así como actuacións nos accesos, na mobilidade e nas infraestructuras asociadas. Segundo a Xunta, o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela presta asistencia especializada á área de Santiago de Compostela e Barbanza, dando servicio a 425.000 persoas de 46 concellos. Ademais, desenvolve funcións de referencia autonómica en ámbitos de alta especialización sanitaria, docente e investigadora e tecnolóxica. A intervención prevé ampliar as zonas de aparcadoiro, mellorar o sistema viario de accesos e a mobilidade interna, ademais de favorecer a integración paisaxística do complexo. O proxecto está en fase de elaboración pola empresa Proife e está previsto que estea rematado a finais deste ano ou principios do ano que ven, no ano 2027. O partido de extrema dereita Alternativa para Alemaña, AfDE, conseguiu este domingo unha vitoria histórica nas eleccións rexionais do Estado alemán de Saxonia-Anhalt. Con 95% dos votos escrutados, a formación obtén o 44% dos sufraxos e 39 escanos no Parlamento Rexional. A maioría absoluta está fixada en 42 deputados. O CDU, a formación democristiá do chanceller Friedrich Merz, sufre un forte retroceso e pasa dos 40 escanos que tiña agora a só 16. O candidato da CDU cualificou os resultados de desastre para o seu partido ao quedar con aproximadamente a metade dos votos obtidos nas eleccións rexionais do 21. O candidato felicitou xa o candidato de AfD pola súa vitoria. Con todo, a formación de extrema dereita queda a 3 escanos da maioría absoluta, polo que vai precisar apoios para gobernar.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio de Galicia, música e información.

0: Se amas, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Portugal.
1: Sí, Radio. Somos como a ti.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Un home de 44 anos vai sentar esta semana no banco dos acusados por un dos tres atracos a taxistas registrados en Vigo no pasado mes de abril. O xuicio vaise celebrar este xoves na Praza Terceira da sección penal do Tribunal de Instancia de Vigo. A Fiscalía acusa o procesado dun delito de roubo con violencia e uso de instrumento perigoso en concurso cun delito leve de lesións. Solicita unha condena de 4 anos e 9 meses de prisión, unha multa de 600 euros e indemnizacións para a víctima. Os feitos polos que será xulgado ocorreron o 9 de abril. Segundo a Fiscalía, sobre as 7 da tarde, o acusado subiu a un taxi na parada da Rúa Ecuador, xunto a un centro comercial e pediu á condutora que o levase ata a Rúa Cortellas, na parroquia de Lavadores. O home fora detido a finais de abril pola Policía Nacional e a Xuíza de Garda decretara o seu ingreso en prisión provisional. Os deputados do Parlamento Galego retoman este martes e este mércores actividade despois do descanso do verán cun primeiro pleno do curso político marcado pola proximidade do próximo ciclo electoral. Un dos asuntos principais vai a ser a comparecencia do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que explicará o inicio do curso para preto de 300.000 alumnos e defenderá as medidas impulsadas pola Xunta. BNG e Partido Socialista reclamarán máis profesorado e recursos para atender o alumnado con necesidades específicas. O pleno tamén vai abordar o traspaso da P9 a Galicia. O BNG vai defender unha proposición non de lei para que o Parlamento apoie o acordo aprobado no Congreso, mentras que o Partido Popular de Galicia considera que ese texto rompe co acordo orixinal aprobado por unanimidade na Cámara Galega. Ademais, o PP criticará a modificación da Lei de Costas, que considera un ataque ao autogoberno. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta polo aumento do custo da vida e reclamará a comparecencia do conselleiro de Sanidade pola situación do sistema sanitario durante o verán. Pola súa banda, o líder do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, vai preguntar a Alfonso Rueda polas medidas fronte ás emerxencias e criticará a retirada dunha ambulancia do Hospital do Salnés para trasladala a Sanxenxo. O modelo de financiamento autonómico será outro dos asuntos de debate. O Partido Popular de Galicia manterá a súa oposición á proposta do Goberno Central, mentras que BNG e Partido Socialista de Galicia cuestionarán a posición da Xunta sobre a reforma.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.